0: Kuna nengi zedi mfugana la buwate mtumora na Mozambique. Hello, this Sweden. Hello, this Sweden.
1: Hello.
0: Ni buwate ni mani?
1: Ukuluma ni Alfredo, Orlando Mohang.
0: Upala hata Alfredo.
1: Ni kumeka anyan kembe ni.
0: Nyan kembe ni hati shudu la hati.
1: Hello, kuma yo.
0: Aha, vate kaka.
1: Ni kama la kutaka ni rungula drago ni rungula titus ni rungula ni mungano wa mina ni kwa hawa puzi benguvu
0: uguti deku
1: ni rungula ni mwina watiri mingani ya mkela sushi
0: ibongi denkoma
1: utiri unene
0: obrigado
1: stop

0: Una nengse de hampugana ya lodi suide?
1: Suide.
0: Ibuata maningi koma?
1: Ula ula nengar nengse nefi.
0: Ehe, ula koko hai?
1: Ernest Neville, no la la la la la la la la la
0: la la la
1: la la
0: la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Veronica Bambu la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Uchi wa shivela kujani?
1: Aa, inuwa shivela kwa hila kwenye kafiki, niti.

0: kumba. Kuna nengi se dambo kana lodi swede.
1: Hello.
0: E bwada mane?
1: Mabota ni abeli mala isa.
0: Eh eh, vateke kama uzulo hombe vateke.
1: Kupata dongo langu tatua kwa Amelia. Dongo la wana na wote. Dongo la tatu brevi ni tatua.
0: I don't know what to do.
1: Bongi
0: Shara.

1:28 mafiki zolo iramba neima loko aku nabingana male tsamana itsakila kunene akuchona iswatiko kupfumala male iswatiko utatsama una ukwatili ufamba utikokela mavadzi shana ke tsamana utsakile mpela nga hembi neima ifanela ku hiti hanyela ili ranzo hiti hanyela na itsakile mai nambili loko ihlangana ni swikarato.